0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: O, dobro rekla. Gde ste ekipom? Isi nam je na odmoru i dalje, vrati se brzo, pap samo sa vama. Ja sad gledam, čitam nešto, juče sam rekao, nema više kiše, lagano, opušteno, bez brige, sad samo leto. I sad kao, nevreme stiže u ove delove Srbije, prete obilni pljuskovi sa grmljivinom i olivni vetar. Kune vam se, nisam ja izmislio juče da neće biti kiša, nego na istom ovom sajtu je pisalo, to je to, sad samo leto. Ja ne znam, možda ovi prognozeri nemaju posla, u fazonu su ajde nešto malo da kao da radim, da čitaju ljudi, ja nemam drugo objašnjenje. Tako da eto, stiže pljusak, a može i nama da stigne kafa, pa lagano da imamo šta još, što ima novo o čemu se piše i priča. Do 10 smo tu, dobro jutro.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz Live 2027.

0: Škrevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je TDI.

I don't care. Kapiram da su neki u fazonu Europsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveč od 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na svetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappe dođe da 3 komada Alžiru. I kao sad on ima 16 kao i predstavljeno. Znači, jako dobro. Ovo svetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo. Summer Days.

0: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: It's now.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut 8, 17. juni, sreda.
3: Okej,
2: ajmo, lagano. Što kaže Jesse J, Price Tag. Samo dobar ritam. I pozitivo.

0: TDI Radija.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Ranije su vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Naša atletičarka Adrijana Vilagoš pobednica je 65. izdanja mitinga u Ostravi, pošto je u disciplini bacanje koplja triumfovala sa rezultatom 62-92 metra. Teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP turnira serije 500 u londonskom Queensu, pošto je u meču bez jednog brejka savladao šestog nosioca, Francuza Artura Rinderkneša.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slabo promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nema spavanja. Tu je stres. Pogotovo đacima koji položu malu maturu. Otprilike sada negde idu ka svojim školama, jel te, gde će polagati treći dan male mature. Završilo se srpski, završilo se matematika i sada idu izborni predmeti. Pet izbornih predmeta. Osmaci su birali najviše geografiju. Ok, onda ide biologija, istorija, fizika, hemija. Srećno, klinci, da pokidate to i da krene zvanično taj letnji raspust najjači na svetu. Too little, too late.

0: kockanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jako dobro je krenulo ovo svetsko prvenstvo u fudbalu. Sviđa mi se. Evo juče kao bilo dobra utakmica. Generalno, kao Mbappe sa Francuskom pobedio Senegal 3-1, međutim dao dva gola i prestigo Pelea i Mesija na ovom skoru kao ukupno i kada dato golova na svetskom prvenstvu. Međutim, dođe Messi posle toga igra i da tri gola. Lagana priča, pa prestigne i se, bude ono, deli prvo mesto sa najviše postignutih golova na svetskim prvenstvima. Šta se dešava? Večeras igra Portugal, Dr. Kongo i Engleska, Hrvatska. Znači od 7 i od 10 večeras ćemo lepo da gledamo dve utakmice, fine utakmice, gledamo naše komšije, Portugal, Ronaldo, fino. Ostalo na sportski.net, ovo preko noći ne zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga, još malo pa će 9, još malo pa svi dolazimo na svoja radna mesta. Mora se radi, ali ne odmah. Prvo popijemo ono, 2-3 kafe. 4, 5, 6. Minimum.

0: Sky Music представля Belgrade Music Week. От 25 до 28 юна Ушче парк, Белград. Настъпаю Ина, Раста, Девито, Теодора, Нучи, Два Сома, Джизус и многи други. Специални нулти дан, четвъртък, 25 юн. Джала Брат, Буба Корели и 3 сата музичкок спектакла най-популярният двойца. Улазнице потражите на infinity.rs, апликации Infinity и Swim Infinity продени местима.
1: И да желиш, ову понуду нечеш моћи да пропустиш. Толико је добра да се види из авиона. Овог лета у најбољој 5G мрежи све МТС петица постпеј тарифе су само 999 динара месечно. А и на одмору буди без бриге, јер су роминг гигабајти и минути већ у твој тарифи. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
2: Ovo je TDR.

Аш. Слушайте твит. Макарone su u fazonu. Nismo još gotove, opusti se. A onda sljedećeg momenta. Šalim se, prekuvane smo. Kako skuvati prave makarone? Ima li neko recept? Znaš, ono da nije babin, ono kao, ma to ti je tako. Pharrell Williams. Ajde dok slušaš ovo, zagori se.

Jason Derulo. E, 17. jun, nekom je rođen, slušamo se tamo na Crnoj Gori, poslao nam je poruku, Srki, sve najbolje, i evo, na jakti da se čuje svim, malo zavidimo, normalno, pa svim, bući da bude.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E, baš tako. I vreme je da sigramo svetsko prvenstvo u toku. Ajde da vas čujemo. Prijavili ste se. Na vezi nam je jedan gospodin Bogdan. Gde si, Bogdane, legendu, se čujemo?
2: Ćao, ćao, čujemo se.
1: Šta imaš, šta radiš?
2: Ništa, evo na poslu.
1: Na poslu, šta radiš, čime se baviš?
2: Radim u magazinu autodelova.
1: E, pa dobro, pozdrav ekipu, slušajte tamo te di.
2: Naravno, naravno, da, svaki dan.
1: Ide gas. E, znaš kako si igramo, Bogdane? Tri pitanja ti dam, to su kao tri penala. Znači ti šutiraš tri penala. Moraš sad tri penala pogodiš, a da bi pogodio, da bi dobio pogodak, mora da tačno daš odgovor. Kapiraš?
2: Naravno.
1: Pratiš ovo svetsko prvenstvo?
2: Pratim, pratim. Skoro svaku, ove noćne baš ne mogu, ali ove što su u udarnim terminima sve.
1: Dobro, da, ne može ovo noć, to stano. Pazi, da smo mi otišli na svetsko prvenstvo, dobro je što nismo otišli.
2: Bolje.
1: Bolje nego da ne spavamo ovde ceo dan. Dobro, znači, jesi spreman?
2: Naravno.
1: Ajmo, mnogo su laka pitanja. Treba da osvojiš Mozart nagradu. Idemo na 3-4 i sad. Kako se zove igrač koji čuva gol?
2: Golman.
1: Bravo, jedan penal za tebe u podprečku. Kojim delom tela golman sme da hvata loptu u svom kazanom prostoru?
2: Rukama.
1: Idemo, drugi penal za tebe. I koliko poluvremena ima jedna fudbalska utakmica?
2: Pa sad trenutno ima dva, ali su podelili na četiri, ajde reći u dva.
1: Tako je! Neverovatni Bogdan, sva tri penala podarašlje. Čestita Mozart, nagrada je tvoja. Nije bilo teško, a?
2: Nije, nije. Lagana
1: priča, ovaj, svi što su napravili majke kao da, za vodu.
2: Strašno, brate, strašno, da. Za vodu, stvari za reklame da se uzmu lovica.
1: Jeste, bravo, reklame i da malo bude neka taktikica kao nešto, kao naš.
2: Pa dobro, dobro dođe i meni da ustanem da uzem pivu.
1: Realna priča. Čestitam ti, svoje si Mozart nagradu, uživaj i pozdrav ekipu tamo na poslu i družimo se, gledamo se, šta ti kažem.
2: Važi, čao.
1: Ćao. Eto, čuli ste, stvarno ništa teško, može svako da šutne sva tri penala i da pogodi. Prijavite se, ja sad ću vam kažem kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Back to you. E, ne znamo gde ćemo pre, majke mi. Evo može par onako brzinskih saveta. Ako ste u BG-u, golf klub Ada, lepo na golf, tamo devojčica pred ruku, pod ruku momka, šta god, lepo vreme. Milina, imate tu i restorančić. Lola, kidanje za danas. Ne znam, sledeće nedelje možete Music Week. Ako ste trenutno u Crnoj Gori, Kamenovo, pozdravite tamo Ogija, recite Ogi, ajde pusti ono moje i turite mu 10 evra ili koktelčić i bit će zadovoljan. Čujemo se sutra od 7 do 10, a vi ostanite u Stede i Radio, ljubimo vas, čao.
1: Dobro jutarnji program
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E pa ovo od jutra sunce obećava, kad je ova sreda u pitanju, bit će lepo vreme, toplo kako i treba, vala za ovaj 17. jun, do 31 stepen na severu, čita malo pre, može biti pa neki pljusak, ali ništa specijalno. Ne znam gde vas trenutno zatičem, u Beogradu po kamerama deluje da nije preterana gužva, ovo jutarnji špic kao da se nešto prerano završio, ali evo da ga iznemalerišem. Vi ako radite samo polako, ako odmarate onda još lakše, mi startujemo ritam dana, obradu. Pravi društvo Kungs, David Geta i All Night Long u nastavku. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
9: Slušate TDI.

0: Star, ali draga pesma, ne Kylie. Kylie Minogue, Love at First Sight na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Sva četiri naša kluba u evropskim takmičenjima gledaće danas, kako kažu portali, ka sedištu UEFA Unionu, gdje će biti održani žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, za Ligu Evrope i za Ligu konferencije. I kao i uvek, prva je na rasporedu Liga šampiona. Juče su već izvučeni parovi prvog kola, tu će igrati i borac iz Banja Luke i Sutjeska iz Nikšića. Danas će ime ili više imena potencijalnih rivala u drugoj kvalifikacionoj rundi saznati Zvezda, trenutno jedini predstavnik naše zemlje u evropskoj eliti, što se kaže. Danas, dakle, žreb za Ligu šampiona je u 12 sati, Liga Evrope je na rasporedu u 13 sati i Liga konferencija u 2 popodne. Year Brooks i Graceland u nastavku u okviru Ritma dana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I gledam sad da li da bacim komentar na Rikija Martina sinoć koji je održao koncert u Beogradu. Kako se to vama čini ako ste pratili? Naslovi na portalima su interesantni. Kaže, srpska trobojka se viorila na koncertu Rikija Martina. Pa kaže, Latino zvezda zapalila Beograd. Riki Martin baca sako, pleše ko u najboljim godinama i tako dalje. Pa dobro, suštinski, ajde. Jedan je završio svoj deo posla, jedan će večeras. Večeras je Lenny Kravitz na Ušću u Beogradu, svetska rock ikona, stigla i kod nas, njegov rock, soul, funk stil, kako god, svega tu ima, poznat je stvarno po svojoj scenskoj energiji, pa obećava koncert, 3 decenije karijere, 4 Grammy nagrade. E sad, ono što je nama svima bitno koji smo u Beogradu i vama gostima koji dolazite možda baš i na koncert tamo, ako budete oko Ušća na Novom Beogradu, odnosno Bulevar Nikole Tesla i okolne ulice, tu sad može biti nešto većih gužvi i nekih možda čak i izmena u saobraćaju. Eto, to da znate, da ispratite unapred.
0: Slušate Ritam dana na

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: 2017. je bila sjajna godina. Marshmello izbacio hit, između ostalog Silence, ono što smo upravo slušali.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Jeste, Mozart deli, a i vi ste zaslužni za to, zato što prvo ste se prijavili, a drugo, dobri ste. Znate mnogo toga iz sveta fudbala, doduše ne postavljamo mi baš toliko teška pitanja, ali se dobro snalazite i već danima unazad igramo se, jer znamo da su mnogim od vas najuzbudljivije zapravo one utakmice koje se baš završavaju penalima. Pratimo i mundijal koji je trenutno u toku, pa sve je tu u tom duhu sportskom, odnosno fudbalskom. Kviz je jednostavan, svaki tačan odgovor je pogodak za vas. Utakmica se igra do 3 gola, dakle 3 pitanja, 3 tačna odgovora, odnosno 3 fiktivna gola. Toliko je jednostavno da uzmete fantastičnu Mozartovu nagradu, tako da igrajte se s nama, odigrajte Mozartove penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno! Srećno!

0: Garnije Micellar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi rad.

0: Chavachito. ¡El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Mi u ritmu dana imamo vremena za razgovor. Jonas Brothers i No Time to Talk, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Sad kad si rekao imamo vremena za razgovor, znaš kako moje deca kažu, naša mama radi, ide da priča.
0: To je posao, dobro, nećemo da dužimo, nećemo da dužimo, ali imamo, ovo je Adriana, naravno. Zdravo. Adriana, da te predstavim, što se kaže, ovo kulturno.
2: Ma bitniji je čovjek na vezi.
0: Jeste, na vezi nam je Ognjen, naš dragi, koji je na Kamenovu, kod Budve, otvoreni studio TDI radija, grmi koliko čujem, pa samo želim potvrdu za to.
3: A, jao, pa jete, em, grmi muzika, nisam čuo dobro, je li to Adriana, tu mnogo sušte talasi, pa ne čujem.
2: Ne volim te više, otišao si na more.
0: Dragi naši slušalci, ako slučajno neko među vama još nije isplanirao gdje će da ode na letovanje, pravac na Kamenovo, dakle, kod Budve 6 km, šta vam je to, odite, kupajte se, Ognjen će vas dočekati, sjajna ekipa.
3: E, ali ja moram da kažem, ljudi, ne verujete, toliko dobra plaža, ovo je zaista novi nivo.
2: Mislim, ja sam sad htjela, slušaj, ja sam sad htjela da kažem Nemanji, ti sad ćuti, sad ćemo Nemanji i ja da, ovaj, sad ćemo Ogi i ja da pričamo. Pričaj, druže, kako je?
3: E, evo, znači, kakva je temperatura? Temperatura vode. Jel vam lepo? Znate kao kad vas mama zove sa ekskurzije.
0: Jasno.
3: Ovaj, e, to, jako lepo, imaju palme ovdje sada, to je sad taj moment, ja sad sedim ispod palme, ako vas baš zanima gde sam, i gledam u more.
0: Nemoj to da nam radiš,
2: dobro,
0: nemoj to da nam radiš.
2: Ja gledam u Nemanju, nažalost.
0: Dobro, ti si tu svakog dana od 10 do 2, jel tako?
3: Tako je,
2: jel
3: tako
2: je,
3: tu budu i žurke. Pa jeste, već su polako krenuli ljudi da dolaze na letovanje, pa dođite i vi.
2: Kako ti se čini u odnosu na proteklu sezonu, pošto si bio i prošle godine i pričali smo prije tvog odlaska tamo da nas zanima koliko se šta promenilo, jel skuplje, jel nešto ima?
3: Imaju, ne, ali imaju palme, to se promenilo. Sad ima mnogo palmi na plaži, ja mislim da će se to svima svidjeti, to je prva stvar. Druga stvar, mislim da će ova sezona da bude još jača, zato što je sada već u junu, kao u avgustu, već počelo će žurke, gužva, ljudi, levo, desno, ko voli to, vi dođite, mislim, ja sam tu.
0: Dobro, mi spremamo peškire da nam ostaviš tamo jedan kvadrat, ako ne, ja. Ležaljku, i vi, slušalci, čuli ste, pođite na Kamenov, otvoreni studio TDI radija i ove letnje sezone sa nama.
2: Budi
0: vama
2: dobar, molim te, i uživaj.
3: I ja uvek dobar. Ajde, pozdrav ljudi.
2: Ljubimo te, ćao.
0: Hvala, Ogi.
2: Meni ne prostaje ništa drugo nego ti kažem da želim slobodne dane ili godišnji odmor što prije njega. Kad god čujem, kad se uključi iz Kamenova, ja želim da sam tamo.
0: Završit ću ti nešto.
2: Ajde.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A s obzirom na to da je letnji raspust počeo, drage moje Nišlije, nemojte da propustite priliku da prijavite decu za besplatnu školu sporta i ovog leta. Prijaće njima, a prijaće i vama definitivno. Deca na terenu, ne na telefonu, suštinski to ne zvuči uopšte loše. Svi mališani u Nišu će tokom raspusta imati priliku da besplatno treniraju više sportova, od plivanja do atletike, tenisa, borilačkih veština, košarke, fudbala i tako dalje i tako dalje. Prošle godine je kroz ovaj program prošlo više od 1200 dece, a ove godine, kažu, očekuje se još veća navala. I izdvojio bih, jer su ove temperature visoke i u narednim danima, samo školu plivanja, tu mogu da se prijave osim predškolaca i mlađih osnovaca i učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. E sad, ovo je samo deo, naravno, ove besplatne letnje škole sporta, za koju deca, odnosno vi roditelji, možete da ih prijavite do 19. juna. Jasmine Thompson u nastavku i Adore, ono što upravo slušamo.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex.
11: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
12: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Jeste, senjorita. Camila Cabello i Shawn Mendes na Teddy Radio.
1: Teddy Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto samo što nije, a mi ovih dana krećemo u akciju Garnier Micellar i TDI Bus Patrola. Lako ćete nas prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu, jer je to startna pozicija, a ceo Garnier autobus ne možete da promašite. Čekamo vas sa mnoštvom nagrada, tu smo da vas nešto malo pitamo, ali ništa specijalno niti komplikovano. Poenta svega je da se dobro zabavite, eto, odgovorite tačno i osvojite super Garnier Micellar poklon. Očekujte nas, jer ovih dana Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose super nagrade, naravno, i kao i uvek sjajno raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ko to nama podiže elan i raspoloženje sredom? Normalno, naša antidepresivna ekipa. Enes, Pap, Stefan, nova priča, nova tema. Naravno, treba će vam telefon i Viber broj 069-3089-399 i fiksni 011-3089-399. Emisija koja puna dva sata sluša samo i upravo vas. Ekipa stiže od 4 kao i uvek. Naravno, do njih samo hitovi, a u nastavku još jedan koji podiže raspoloženje. Ed Sheeran i Sapphire, ono što upravo slušamo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: veseli ritmovi za početak ovog popodneva. Kamrad i...
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 14 časova i 2 minuta do pred dan.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je naftnoj industriji Srbije operativnu licencu do 1. jula. Istovremeno do istog datuma je produžena licenca mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Skupština Srbije počela je nešto posle 11 časova vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Sednici prisustvuje 120 poslanika. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja Vuković se branio ćutanjem. Budući srednjoškolci polagali su test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Rešenja na svom sajtu objavilo je Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Večeras slede poslednja 4 susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će igrati protiv reprezentacije Konga, nakon čega je na programu od 22 sata jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Garnije Micellar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se! Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
2: Lenny Kravitz Live 2027.

0: koncert Leni Krevic uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

ova pesma Back to Friends definitivno pogađa na mnogo nivoa. I da, Sombor je pevač sa kojim smo započeli današnji TD i kafe, naravno dobro nam došli. E sad, danas je sreda, 17. jun i verujem da je mnogima neverovatno da je već 17. u mesecu. Kao da je, ono, osjećaj kao da je mesec počeo pre svega 3 dana, a ono o čemu svakako razmišljamo je to da smo u onom delu meseca kada na poziv za apsolutno bilo kakav izlazak, bilo da je to neki ručak, kafa, sladoled, šta god, odgovaramo, možda je bolje da sačekamo platu sledeći mesec. I realno je da smo svi u prvom delu onako meseca begovi, trošimo gde stignemo, ne razmišljamo previše, ali zato u ovoj drugoj polovini, kako prođe 15. apsolutno postajemo finansijski eksperti sa tim što nam je ostalo na računu, ali dobro, srećom muzika je besplatna i mi onda nastavljamo sa samo hitovima u tom duhu i u nastavku slušamo Spektrum, a vama narod još jednom dobar dan.

a samo hitovi, ali i letnji hitovi su tu. I danas nastavljamo da odbrojevamo do leta, kako je danas 17. jun, leto nam zapravo stiže za tačno 4 dana, odnosno 21. sad u nedelju, tako da, eto, da budemo precizni koji datum čekamo, pa i danas sa nama evo jedan pravi letnji dan. S tim da je moguća kiša u toku dana na severu i jugu zemlje, ali kažu da je prolazna, tako da ništa strašno. Ono što je bitno jeste da je trenutna temperatura 28 stepeni, da je vedro širom zemlje, a da će maksimalna za danas ići i do 31, tako da sasvim sigurno onako spremna je ono što treba da nam bude spremno na prava letnja garderoba, neko hladno piće, neki sladoled, lista je spremna za to, ne brinite, hitovi su tu naravno. U nastavku slušamo One on One, a vama naravno još jedan dobar dan u tačno 9 minuta do 3 popodne.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate TV.

Nema šta, ove godine svetsko prvenstvo iskače iz frižidera otprilike, znači gde god da kliknem na ovom telefonu, iskače mi neka vest o svetskom prvenstvu, tako da hteli ne hteli svi pratimo ove godine, pa čak eto i mi koji ne znamo ni šta je korner, a kamoli šta je ono offside ili šta već sve ima. Zato da nas podsjetim sve da večeras na teren staju naše komšije, da, ljudi večeras od 10, Hrvatska i Engleska su na terenu, pa eto i mi koji eto ne znamo baš ono sva pravila, znamo jasno nam je da će ovo biti jedna vrlo, vrlo zanimljiva utakmica, tako da zaista narode ko od vas bude pratio, javite nam šta se dešava, kakvi su utisci, a svakako ovde što svi pratimo naravno jesu naravno samo hitovi sa naše sjajne TD liste. U nastavku pratimo Benson Boona i Mr.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

I da, definitivno su ovde kod nas samo hitovi, ali do duše na to smo već i navikli. Ovde sa naše TD liste onako sjajno je spremna i za nastavak, ali tu sam samo da vam kažem da i sutra nastavljamo sa letnim temperaturama, nastavljamo ovom sunčanom ritmu, nastavljamo i da odbrojavamo dane do leta, odnosno do tog, bar kako kažu, ono kalendarski počinje 21. Ali definitivno je bar ovako lepo vreme napolju i onda što se kaže leto je i poranilo. Za sutra kažu meteorolozi vedro, sunčano kao što rekoh, maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni pa sve do 31. Tako da i za sutra su nam tu naravno spremne letnje stvari, letnja garderoba i naravno naše sjajno raspoloženje. U nastavku nastavamo da pevamo uz Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

hitovi i ove srede na Teddy Radio. Situacija u studiju je takva da se ozbiljna, ali ozbiljno preozbiljno tri šmekera spremaju za emisiju. Ekipa, sreda je danas, dan koji svi čekamo u nedelji, jer za mikrofona nam dolaze Stefan, Pap, Enes i kreću sa antidepresivom. Sad standardno, navikli smo, zabavljaće nas od 4 pa sve do 6, tako da ne mrdajte nigde, tu su kroz, evo, kroz tačno nekih desetak minuta, a do tada naravno samo hitovi.

0: Akvama istorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: tako je, papije, ne stamo, gde smo tamo? Pa na Tedi Radio svake srede od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli u Antidepresiv. Dobar dan, Stefane, kako si?
1: Dobar dan, poštovanje, sjajno. Sjajno, odlično.
2: A ja?
0: Čekaj, vidi, ova ne može,
1: a
0: ona
1: sam
0: da
1: ja?
0: Dočeka.
2: A ja?
0: Čekajte, nisam pričala 30 sekundi.
1: Ljudi, ja ovdje 30 sekundi besposlena
0: sam. Tako je. Ej, ljudi, ja imam čast i zadovoljstvo da dok nas se pap ne priključi, da ovdje sa mnom sedi ekipa najboljeg jutra, tako se zove jutarnji program Hit FM radija. Oni su Sofija i Stefan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Najbolje jutro u najboljem popodnevu, a?
2: Tako je, zato što je sve najbolje.
0: Tako
2: kod
0: je.
2: Nas, kako na programu.
1: Da, ovo se, baš si lepo sklopila.
0: Baš zvučiš
1: ovo.
0: Kao čestitka, sve najbolje. To je to. A dobro, ali Sofija, znaš što je meni hit? Što Sofija, ona je nekako, uvek tu, ono, gotivimo, ona uvek tu sedi blej sa nama popodne, iako je završila svoj jutrnji program, jutro su 10, ona je i dalje na radiju.
1: Dobar dan i dobro večer i dobro jutro. I
0: da,
1: sad.
0: Ona čeka da vidi da li će neko da zakasni na emisiju da upadne ona. Ja sam tačno izvalio.
2: Znaš da će reći?
1: A nije.
0: Ona jedva čeka da se neko ne pojavi na poslu, da ona sedni pred mikrofona.
1: Kad vidi da neko šmrcka...
0: Da, idi kući, ja ću da radim tvoj smeru.
1: Idi, ja preuzimam, ali ja kao čistim ovde. Nema veze.
2: Šta mislite vi što papa boli stomak često?
0: Znaš šta mu je, vrat, ubacila u kafu.
2: Ajde, pa ja mogu on kafu, bre.
0: Ali voliš nas, ali stvarno nas voliš, priznaj.
2: Pa da, jako vas volim.
0: Jel zapravo ovo pokazatelj kad neko non stop provodi vreme sa tobom da je psiho ili da te voli?
1: Možda i jedno i drugo. Može da bude i jedno i drugo.
2: Što ja, ako sam psiho, ne mogu te volim?
0: Sad sam to da kažem kad smo već kod Sofije, zašto ili? Može i jedno i drugo, tako?
1: To ti kažem.
0: Kako znate da vas neko voli? Bez veze, kad smo pokrenuli tu temu.
1: Tako što ti skuva kafu.
0: Dobro.
1: Što te pusti da odspavaš.
0: Izvini, ne moraš da staneš. Inače, ljudi, Stefani uletao, tokom špice uletao emisiju i skuvao je samo sebi kafu. Znači, nas troje sedimo ovde. Čovjek je mrtav vladan.
1: Ja sam siguran da ja sebe volim.
0: Čovjek je mrtav vladan, skuvao samo sebi kafu i doneo u studio. Znači, ti si, znači, Stefan voli samog sebe, ajmo dalje.
2: I to je okej.
0: Tako je, tako je. Sofija, kako znaš da te neko voli?
2: Znam da me neko voli kada znaš šta ja volim. To sad zvuči preširoko, ali mislim na baš sitnice. Ako ćeš da mi kupiš čokoladu, kupi mi čokoladu koju volim. Mm-hmm. Možda to će mi biti najbolji poklon. Biće mi bolji poklon od, ne znam, nekog buketa do plafona što ću ga bacim za tri dana. Razumem.
1: Ali bukvalno naručuje, sutra je rođendan, ne znam.
0: Sutra ti je rođendan.
1: Bukvalno kao sad, evo, uputstvo.
2: Da. Volim onu bubble čokoladu, jako. I volim one što imaju one za decu, što imaju one male unutra sa papirićima.
1: Jasno, zapisali smo.
0: Ne, potpuno fenomenalno. Dakle, zapisali smo što sutra čestitajte rođendan ovaj Sofiji. Ali ste veli, zar je samo kafa, brate, način kako znaš da te neko voli?
1: Nije, ima dosta načina.
0: Kako znaš da tebe tvoja deca vole, ne kuvaju ti kafu?
1: E, pa to sam teo da ti kažem. Naprimjer, jako sam umoran, dan je, oni bi se igrali, razumeš? Ali ja ih baš zamolim da odspavam pola sata i puste me. I
0: to budu baš tih, te vole,
1: da,
0: brate,
1: baš me vole. Baš bi se jako igrali, baš prelep je dan, raspust je, kao 30 stepenije.
0: Da.
1: Ali kao, nije mi dobro, bride mi noge, koliko sam umoran i moram pola sata da odspavam i oni me puste. Kao, zatvore vrate i kao, čuje mi kao, ćuti.
0: Da, to je baš vrh.
1: Da,
0: deca su najdivnija stvarenja na svetu. A kad su, svi smo u nekim partnerskim odnosima, sem Stefana, kaži mi, Sofija, kako znaš da te, to, kao partnerka, da te voli. Kako znaš to?
2: Znam da me voli ukoliko mu je stalo, ukoliko me pita da li sam... To su banalne stvari zapravo.
0: Daj mi primjer te
2: ukoliko
0: banalne stvari.
2: Ukoliko me pita jel si jela?
0: Bravo.
2: Jel si popila tu kafu? Jel ti je hladno?
0: Jel hoćeš kafu?
2: Jel hoćeš?
0: Tako je.
2: Jel ti je hladno?
0: Da.
2: Šta želiš da jedeš? Ja kažem, ma ne znam šta god. Kaži mi, znaš šta ti se jede. Ajde da jedemo nešto što ti se jede. I meni dovoljno.
0: E, a vidiš, kod mene, na primjer, ja sam verovatno još komplikovaniji od tebe, jer to kao, ako, ne znam, kao, no, odnosu s moji, kao, znaš, mi se dopisujem, naravno, cijel dan, ko šta radi, gde si, šta si, ovo, ono, i kao, ti znaš da sam ja mrtav umoran, da sam danas besan, da ne znam nije šta, jedno čekam, samo dođem kući, onako, mrtav, i ono, čeka me večera.
1: E, bravo, jeste.
0: Ili ono, kao, samo onako legneš i kao, hoćeš kafu. I kao, hoću. E, i kao, to je meni, veće volim te od toga da ti kaže 100 puta volim te.
2: Znači, onda prečesto pričam volim te.
0: Kakav self-marketing radio
2: ja
0: Sofija.
2: Ja sam ta koja sprema večeru,
0: da.
2: Razumeš?
0: Jesi provalio, Stefane, do svakoj priči dođemo od toga da ste Sofija najbolja.
1: Da, i koje poklone voli da. I eto, da. Samo
2: e,
1: tako.
2: E, gotovo, sad ste mi shvatili manipulaciju. I
0: klasično
2: to,
0: žensko,
2: eto.
0: Ona i kad pričamo lepe stvari, ona je pobedila. Ona je pobedila i to je to.
1: Bravo, Sofija.
0: Ljudi, ajde pišite nam vi na Viber. Znam da me neko voli kada, šta?
1: Da, nastavi rečenicu. Treba da kažem Viber.
0: I vi kažete da.
1: Vi kažete, pišete na Viber 069-3089-399. Znam da tako neko je. Voli kada.
0: Tako je. E, danas ćemo imati baš onako lepo emotivnu emisiju u skladu sa letom, u skladu sa ovime kako se osjećamo. Tako da, eto, pišite još jednom broj za Viber 069-3089-399. Znam da me neko voli kada, šta?

0: sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dan, stvar koju ste slušali, a stvari koju slušate u nastavku zovu se Sofija Stefani Enes. Mozart antidepresiva. Mozart antidepresiva?
1: Depresiva.
0: Kako sediš pored Stefana? Da, fali mi papa sa ove strane. I kako sednem pored Stefana? O, ne pismenim se.
2: A jel?
3: Nemoj bre da mi diraš kolegu po tem pitanju.
0: Vidiš ti kako je to? Da, znači to je jutarnja ekipa. Oni su najbolji jutro Hit FM radi, a njih slušate od 7 do 10 i evo, već su postali su ti, već brane jedno drugo, a niko vas ne napada. Ja vas samo pitam, ja vas samo pitam jednu stvar, a to je kako biste završili rečenicu koja počinje sa znam da me neko voli kada.
2: E, imam da završim tu rečenicu. Ajde. Ono kad su partnerski odnosi u pitanju.
0: Može.
2: Kad ti poštuje familiju koja je jako teška.
3: Bravo.
0: Znaš, druže, obrnuo si igricu.
2: Znam da me voliš kad mi poštuješ moju ozbiljno tešku i komplikovanu familiju.
0: Pritom, ja ih jedva volim.
2: Ja ih jedva volim.
0: I to ih volim zato što moram po ustavu.
2: Tako je, po zakonu. Da,
0: jesu moram. Pozdrav za moju familiju. Puno. Bukvalno vas volim zato što je. Ali kao kad te tvoj partner ili partnerka, kad voli tvoju porodicu, druže.
2: Jeste. I onda si kao, da. I pritom kao nije ni foliranje, nego ona nađe nešto stvarno razlog da volite.
3: Potrudi se, to hoćeš da kažeš.
2: Potrudi se, da. To je neki znak da te voli, sigurno.
3: Jeste, bravo, Stefane. Iskreno, nisam o ovome razmišljala, obratit ću pažnju.
0: To ne, obrno igriću sa ovim primjerom. Dobro, šta kaže Ivan na Viberu 069-308-9399? Kaže, znam da me neko voli kad me pita da li se stigao kući.
2: Je, jeste.
0: Ovo je baš onako, znaš, kao vraćamo se iz grada, ne znam ni ja, ili ne, kao ideš kolima, negde putuješ i tako putuješ sam, znaš, i vraćaš se kući i kao neko ti ono samo obavezno i posti poruku kad se vratiš kući.
2: Kad se vratiš kući, stigne. Da, ili ono, to je slično kao da se, jesi dobro, nemate na poslu
0: pa
2: u tom 2-3 dana, jesi
0: okay.
2: Dole, sve okej. Okay, da.
0: E, ja sam stvarno blagosloven time što u životu stvarno imam neke prijatelje, ja radim to za njih, ali kao neki rade to stvarno i za mene, provale mi po faci, znaš, znaju me, provale da nisam okej, okay, mi smo sad u nekom društvu i sad kao to, smemo se, i onda me samo odvuku u stranu i kao, ne pitate ništa, samo kaže, jednu čarovnu reč, a to je slušam.
2: Jeste. Bravo.
0: Slušam i ne pitate ništa, samo slušam.
2: Znaš
0: i onda ti
2: da
0: počneš
2: voli,
0: da prebrate. Znaš da te voli, prvo stale želi da čuje, a drugo vidi, vidi.
2: Tako je, tako je.
0: Znaš.
2: Odigraš full da si
0: tako
2: dobro,
0: je.
2: Da je sve okej, okay, niko
0: tako
2: drugi
0: je.
2: Ne primećuje što kao super mu je, vidi, veseli se kao, a ljudi koji te vole zapravo znaju za nešto.
0: Yes. Raspadaš.
3: I znaju, znateš kad znam isto da me neko voli? Kad me neko i u tom trenutku ko me dobro poznaje i pusti. Znaš, vidi neko da si tužan, potišten, ljut, vidi,
0: ali
3: me, znaš me
0: bravo.
3: I pustiš me
0: bravo.
3: Da izdišem, da isprocesuiram, tad isto stvarno znam da me neko voli jer mi je to mi je ono najiskrenije.
0: E,
3: i znaš kad znam isto?
0: Kad?
3: Kad me neko gleda u oči dugo dok priča sa mnom.
0: E, ali to možda da znači da te voli kao prijatelja, kao partnera,
3: je,
0: a ako je poznanik možda bi samo da te,
3: aha, dobro,
0: da te,
3: ništa,
0: da te odvede
3: ništa,
0: negde
3: ništa,
0: na
3: ništa.
0: Neku kafu, na primjer.
3: Ništa.
0: Da, možda bi te samo baš onako odveo na kafu.
2: Da, tako obično gledaš kad hoćeš nekog da odvedeš na kafu.
0: Kako, vidiš onako ribu, gledaš
2: u pogledu se vidi, lungo je.
0: Gledaš, ono, gledaš ona džuska, brate, ti onako gledaš kako bi te odveo na kafu sada. Što bi Šešelj rekao, dođi na kafu da zakavamo. Pa dobro, Šešelj je čuven po tome kako vodi ljude na kafu. Sofija, šta kaže, otkaz ću dobiti, šta kaže Mladen?
3: Kaže Mladen, znam da me neko voli kad mi kupi igru sa Steam Wish List, šta ja to sad ne znam šta znači, koju znam da nikad ne bih sam kupio. Inače, kod mene je obrnuto od Sofije, kada neko pita šta mi se jede, dobijem ospice.
0: Ti viš koliko ljudima teško ugoditi.
3: Mnogo. Sto ljudi to čuti, stvarno.
0: Sofija je malo prepričala, kao ja znam da me neko voli kad me pitaš šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, a neko će ono, nemoj da me pitaš, smaraš me.
3: Da, pa dobro.
2: Da, Sofija je naučila da šta se voli. Da.
0: Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, šta kaže Željko, kako je on završio rečenicu, znam da me neko voli, kada?
2: Kad sam bolestan, tad me svi vole, to je pitaju kako sam, jer sam mehaničar. Da. Jako se brinu. Da, vidiš, kad trebaš ljudima, onda pokažu brigu.
0: Da.
2: Jao, Bože, pa nije valjda, pa probaj da namažeš onaj melem. Uspeo je, znaš, da. Kao daš neke savete kao ono čovjek ti treba zapravo.
0: Jeste, jeste. E, ovo iako pap trenutno nije, nije sa nama, bit će bukvalno za par minuta, ovo je kao da je pap poslao poruku, kaže, znam da me neko voli kada mi ostavi posljednje parče pice. Woo!

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Veruj mi, treba da se udaš za mene, bukvalno.
2: Jeste, to radimo. Znači, 4 pančeta plus jakna ako ti je hladno.
1: Tako je.
2: I ne znam, da.
1: Ja, izvini, ja odem kući sa tuberkulozom gladan.
2: Gladan, da. Moje parče palo na pod.
1: Jeste.
2: I hladno mi je.
3: Da. Znam da me neko voli, stvarno, kad vidim da onako naježile su se dlake, ladno mu je, nije mu dobro, da, ali je meni dao jaknu.
1: Tako je. Je li ovo istina, Sofija Vajdi, žensko ugla, te čujemo. Kaže, znam da me neko voli kada me sasluša i kad nema rešenje.
3: Čekaj.
1: Ne, nisam bila. Dakle, kao, imam kao, ja sa tebi pričam. Problem koji imam. Mnogo vremena provodiš sa Stefanom, prestala si da kapiraš.
2: Tačno vidim taj pogled.
1: To kao, ja ti nešto pričam i ti nemaš rešenje, ali kao, saslušat ćeš me, meni to znači.
3: Okej, samo da me saslušaš je dovoljno.
1: Da.
3: Dovoljan znak da me voliš, apsolutno.
1: A vidiš jedna Zorica šta je poslala, ne znam, Sofija, na koga to ovo podsjeća. Kaže, ja znam da mene moj partner voli tako što me sluša sve moje priče, iako znam da sam naporna.
3: Bukvalno, meni je to... Ja kada... Pa ja se udajem u tom trenutku, kako da ti kažem. Ja sam rekla da.
1: Da, bravo.
3: Ja stajem na ludi kamen, rađam čopor dece, kuvam ručkove, kuću, krećim, da, šta da, hoćeš. Jesu,
1: bravo,
3: treba ovo trpeti.
2: Treba ovo saslušati.
1: Bravo, slušaj ovo poruka mi je hit. Kaže, znam da me neko voli kad mi kaže da imam nešto između zuba, to je iskrena ljubav.
2: Jeste, jako da. Velika ljubav.
1: I to je to između prijateljima. Tako, šipa, pa se sklani
2: se. Tolu!
1: Da.
2: Naš ovde kao
1: jeste.
2: Komad.
1: Sad sve isto da nešto naučim. Evo recimo sad da je ovde papu umjesto tebe. Mm-hmm. Znači nas trojica smo negde. Naprimjer, bravo. Stefan i ja izvalimo da papa ima nešto između zuba. Mi, veruj mi, nas dvojice ćemo to da prokomentarišemo, ali mu sigurno nećemo reći. Jer će nam biti jako zabavno da papa ide da priča sa svima dok ima to između zuba. I da mu vidi teleća
2: glava između kečeva.
3: Mnogo je bitno ljudi u životu imati ovakve ljude, ali je mnogo bitno i imati ljude koji će dođi da kažu, ej, ja bih mu rekla, ali je li okej što vi ne biste?
1: To je zato što ste vi žene takve, ali mi papa mnogo volimo, ali veruj mi, ali volimo da mu se svi smeju.
2: Naravno. I on voli da dobije smeh.
1: Tako je.
2: I mi smo
1: što lepo i korisno.
3: Bi Stefan rekao, kad nekog voliš, onda ga vređaš.
1: Tako je, to se tako radi. Ja znam da mene neko voli kada. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: I neverovatno, u 36. minutu utakmice, evo ga naš mundijal.
1: Znači, ovaj. Nije gledao utakmicu nikad.
0: Da, bukvalno, 36. minut, ulazi Bucko kao jedan od reprezentativaca antidepresiva.
1: Debeli Ronaldo, oni stari.
0: Debeli naš. Ronaldo.
1: Znači, gde ste ekipa?
0: Gde ste, stvarno si ono debeli Ronaldo.
2: Jesi kao oni debeli Ronaldo, kad je debel bio, a i dalje bio dobar.
1: Odličan bio, ne, da, dobro je radio foricu, a još on je ranije imao i onu frizuru ovde. Onako,
2: i tebi je sad čudna frizura, kad ima čudnu frizuru. Da, tako i tebi isto.
1: Da.
0: Da, ali bukvalno to kao debeli Ronaldo jeste debeo, ali kao legenda je.
2: Legenda,
0: kao legenda, je, pa, tako je. Jedna od legendi antidepresiva pap je stigao, da. Desi vre pape.
1: Evo tu sam, izvinjam se što kasnije, čuo sam temu, kako znam da me voliš kada?
0: Znam da me neko voli kada.
1: Tako, tako ja je, znam da me ova dvojica vole kad me prozivaju. Da me ne prozivaju, ja bi bio u fuzonu, uplašio. Ja bi bio u fuzonu. Nešto nije u redu.
0: Znaš da smo te prozivali dok nisi
2: jako
0: bio tu?
2: Jako smo te vređali.
0: Kako kapiraš kako te volimo?
1: Kako me voli, da. Da. A ja volim to neki mazohizam, ono,
0: naravno,
1: s moje strane.
0: Kao. Naravno, naravno, da.
1: To da ti se kaže, znaš kao, super izgledaš.
2: Ne, on je bio kao nešto, pakuješ.
0: Da, da. E, ali ovo je zapravo jako važno, zato što nećemo da pričamo to samo u emotivnim odnosima, to muž, žena, dečko, da, devojka, kako god, šta god, nego to i prijatelji, znam da me vole kada, znaš, ljudi, ako ste muškarac, imate muške prijatelje, vi znate da vas vole, kad vas mnogo vas prozivaju.
2: Jako to, puno, da. I to kreativno.
0: Jako
2: potrude
0: kreativno.
2: Potrude se da to bude smešno i ponižavajuće celoj družini.
0: Oni,
2: da.
0: Ako se viđemo večeras, oni ceo dan razmišljaju o tebi, da. Kako da to večeras. Koliko mu je stalo do tebe?
2: Razočaraš se ako te prijatelji najbolje nekako bez veze uvrede, da. Onako amaterski nekako, kao na prvu loptu. Kao,
0: realno. Nice. Zamisli, ako ulaziš u muško društvo i kaže, vi ga ovaj gleo, šišo si se kao, pa on sad pravi neka poređa. E, i znaš da te taj ortak voli? Ako dođeš u neko društvo, da. I sačekate drugar koji je, ćao, ćao. Druže, njega boli uvo za tebe.
2: Možda, ono, da, da.
1: Omiljeno, kad se kod friziranje te fore, kao, da. Što se nisi branio?
0: Kad
1: ti šišu, što se nisi branio.
0: Mato, imaš nas, zovi na sledeći put. Dobre, ginemo zajedno ako da, treba.
1: Da,
0: bre.
1: Gde se šišaš da odem da mi
2: bicikl. Da,
1: bicikl. Dobro, znam da me vole kada, ili tuš kabina kako hoćete, znam da me vole kada, evo ima jedna poruka, kada me poljubi, svaki put krenem ujutru na posao.
0: Baš slatko.
1: Slatko, to jeste neki odraz ljubavi, te sitne stvari, znaš kao tipa, otkriven si i kao draga te pokri.
0: Jest.
1: To je lepo.
0: E, brate, stvarno, kad smo u sred noći, pošto rekao ih i malo pre, svi smo ovdje u nekim partnerskim odnosima sem Stefana, tako je, koji je razveden, ali to kao, znaš kao kad se provodi, ne znam, kao evo, delite postelji, kao provodi se u sred noći, pokrije sebe, onako, vidi, onako žmiri da si ti otkriven i pokrijete.
1: No da.
0: Brate, to je baš je ljubav, baš je ljubav.
1: Isto i ono kao naš kao, aj molim te ugasi svjetlo. I to mi je okej, donesim čašu vode. To je to, znam da me voli.
0: Naravno.
1: Uopšte nije znam da me voli kad mi kupi, ne znam,
0: Ne,
1: znam da me voli, donesim čašu vode, daj mi, dodaj mi daljinski, upali tako svetlo je. I kao...
2: A i kad smo prehlađeni, kad smo prehlađeni, jako smo kilavi i ponašamo se kao da umiremo i onda nam one sve lepo donese. Kako je ovo divno, ne bi preživeo da nije ovoga.
0: Čak kreće da se svađa s tobom, zašto nisi popio lek, moraš da popiješ, prošlo je.
2: Ja što te grdi.
0: Naravno, zato što brine. Ali to je zašto Stefan voli te dominantne koje ga šibaju. Ali generalno, generalno to kada brine o tebi.
1: Da. E, ali stvarno jeste, ali mi nekako onako malo to iskorišćavamo, znaš.
0: Ma kako ne, ma kako.
3: Nije mi da bi se upića 37 sa 9.
0: Ili, izvini, još gori level manipulacije. Ona ti pita kao, hoćeš ti napravim supu, a ti onako staš... Ne treba.
3: Ako ti nije teško.
0: Da.
3: Ne treba, neka, nemoj da se mučiš. Neka. Dosta sam ja i proživeo.
0: Da. Preživjet ću ja i ovo.
2: Za glupost, a za kao nije nam problem da guramo kola pod
0: ma naravno,
2: suncu.
0: Ma naravno, da.
2: Za ovo kao.
0: Tako je. Jeste. Daj mi supici. Kaže, ovo mi je super fora, ovo je isto pape, tvoja kategorija, zamolio bi te da prokomentarišeš. Dejan kaže, znam da me voli neko kada ostane i sluša moje fore koje znam da su glupe. Ali se čak nasmeje.
1: Jako je, kako je, ovo je već tema za sebe. Ja ću vam reći kao jedan profesionalac sa jako glupim,
0: tako je.
1: Jako glupim forama. Razlika je kad kaže, koji si ti debil? Znači taj, i kao, Kad si kao nakezi, kao volim debila ovog sami forama, i kad je u pozornju, umoj da me sramotiš.
0: Da, a da.
1: A to je u samo pogledu.
2: Tako je, tako je. Tako je, tako je. Da, skoro sam sinu objašnjavao nešto, krenem da ga zazam, razumeš? I on se uvredi. I kaže kao, pa nemoj tako da pričaš. I ja sad njemu objašnjavam da je u redu da ga vređam. da je to zanimljivo. Razumiješ, da ne treba da se vređa na uvrede. I on kaže, pa kako ja da znam da li je neko mislio zlonamerno ili hoće da se šali. Ja kažem, pa da to prepoznaš.
0: Dobrodošli svet odraslih sine. Kaže Black Lion, žene se vole bezuslovno, a muškarac se voli samo ako doprinosi. Pa vidi, Black Lion, malo si sad baš onako otišao u jednu životnu filozofiju, ali ja ne želim da verujem u ovo, najiskrenije.
1: Da, nisam siguran da je ovako.
0: Brate, ako te neko voli, ono će, voleće te bezuslovno, bez obzira da li si muško, žensko, potpuno nebitno. Vidi što su nam ljudi danas baš onako optimistični. Šta kaže Nemanja?
2: Nemanja, kratko jasno, niko nikoga ne voli, sve je interes.
0: Fenomenalno.
2: Volim mir.
0: Fenomenalno. Baš ste mi danas, ste mi onako baš ovaj... dana ako ste samo ubice ili kišna glista. Dalje Viber 069-308-9399. Pape.
1: Kaže Filip, znam da me neko voli kad mu slučajno poklonim nešto što mu se ne sviđa, a on se obraduje kao da sam skroz zubao.
2: Jeste.
0: Ja se obradujem kao da ste mi ne znam ni ja šta kupili i sada sam baš sad želim ovo plastičnu ružu da odnesem kući.
1: Kako ste znali da mi notes treba?
0: Jeste!
1: A note se ono ne koristiš na nigde.
0: Da.
2: Porculanski ovaj set, ja ne znam šta bi bez njega.
1: Jeste. I ovaj labud porculanski.
0: Baš sam pričao da mi treba ovaj keramička žaba, ali nikako da kupim.
2: Za WC šolju, ova žaba za čišćenje WC šolju, pa ja sam to sanjao.
1: I ovaj dole golf, ono što staje oko toalja.
2: Kako ste znali.
0: Da.
1: Nešto to mi treba.
0: Da.
2: Golf onaj. Oni što poručuju ljudi, poklone za rođendane.
1: Da.
0: Dobro. Dalje Viber 069-308-9399. Naravno, opet smo došli do hrane. Kaže, znam da me neko voli kada mi sačuva posljednji kolač. To je radila Keva i eventualno ono kao partner ili partnerka ako te baš voli.
1: Da. Taj posljednji griz, onako kao, čak ti suptilno da, evo ti kao.
0: Da.
1: Kao, jedemo zajedno, ja ne mogu više.
0: E, a ja volim da lažem, kao ne mogu više, kao dosta mi je samo da bi ti ostavio posao. Iskreno, ali to je meni ljubav baš velika. Viber 069-308-9399. Znam da me voli, kada?
1: Evo, kaže Sale, kad je spremna da provede sa mnom u autu 12 sati i da me trpi kad se iznerviram, jer nešto nije ispalo onako ako sam zamislio. Ja bi sada da pitam, da li vas voli, recimo, kad ste mrtvi pijeni?
0: Dobro.
1: Da li vas voli kad ste grobijani?
0: Znači, tačno znao ću da voliš li me kad sam mrtvo pijao, kad pravi sam... Kako i dalje voliš li me?
1: Kada okolo se švrljate i zdravlje zbog vas izgubi.
0: Dobro, Lukase, samo sad iskuliraj da mi nastavimo našu emisiju. Viber 069-308-9399. E, vidiš, Milica šta ne je poslala, kaže, znam da me moji oca voli zato što mi uvek kupi nešto što ga je podsjetilo na mene.
1: To je lepo. Ako dok ti ne kupi ono kao, ne znam, svinju.
0: Baš je lepo ova kuća na moru podsjetila, znači ne mora toliko skupo, i što kaže pap, ne mora baš da ti kupi teliću glavu.
1: To nešto.
0: Teliću glavu. U škembetu. Znači kao kupila sam ti to jer me podsjeća na tebe.
1: To je loše.
0: Ja vidim sličnost, ali ne moraš
1: da... Po svaku cenu. Ja znam da me dostavljač voli kada se popnem gore.
0: Eto je.
1: Ja znam da je to ljubav.
2: Dostavljač voli?
0: Kad se popne gore i ne kaže siđite ispred zgrade.
1: To je ljubav, naš kojas.
2: Pritom ima lift on se sve jedno.
0: Tako je.
1: Ljubio bi ga.
0: Tako je. Bukvalno bi mu rekao ono...
1: Da.
0: Jurguš Čanšio. Pošto glavno tako zovu. Viber 069-308-9399. Ajde, imaš par poruka pa moramo na kratku pauzu. Kaže, znam da me neko voli kada mi pošalje poruku da stignem bezbedno, a nije mi mama.
1: Bravo. Pozvani smo na rakicu.
0: Dobro, ovo mi isto vrh. Znam da me neko voli kada zna sve moje mane, a ipak ostane uz mene.
1: E pa to jeste ljubav zapravo.
2: Da, evo kaže i Darko. Znam da me voli kad mi veruje više u mene nego ja sam u sebe.
0: Šervinesko, Stefane, tebi nije teško, jer ti, druže, toliko ne veruješ u sebe da to nije normalno.
2: Dobro, hvala.
1: da.
2: Volite me.
0: Budi mi iskreno. E, ali stvarno, ne, to je nevjerovatno.
1: Ne, veruje on stvarno.
0: Ma lažno, ne veruje.
1: Pusti, ajde.
0: Ma niko od nas ne veruje, druže.
1: Ajde, budem malo realan, stani, malo budem realan. Stefan stvarno veruje u sebe da će da pogreši, da će loše da uradi.
0: Tako.
1: On stvarno veruje u to.
0: Ali gledaj, generalno, ono što žene ne kapiraju, mi muškarci najmanje verujemo u sebe.
1: Yes.
0: I one kad malo pokažu veru u nas, mi poludimo za njima.
2: Da. Samo koliko znamo da se foliramo, da verujemo.
0: Tako je. Da, mi brate ne verujemo u sebe. Što kaže, pa mi verujemo da smo kreteni, da ništa ne znamo. I onda kad ti žena malo pokaže veru u tebe, vrh. Znam da me voli kada. Pišite na Viber 069 3089 399.

0: može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Mnogo lepa emisija, zato što mnogo lepu temu imamo danas i odlične primere vi nama dajete. Pape, danas faktički ljudi u antidepresivaju imaju... Antidepresivaju? U antidepresivu da, imaju...
1: Kola Bangaranga pričaš
0: to. Da, da. Ovaj, kako su ova pobednica Eurosonga, Bugarka?
1: Dara.
0: Dara, bukvalno kako Dara od Radujka. Danas u antidepresivu ljudi imaju zadatak faktički da završe rečenicu, ili tako?
1: Tako je, dovršite rečenicu koja kaže znam da me vole kada, tri tačke.
0: Tako je.
1: U suštini, koje su to stvari koje prepoznaju ljubav?
2: Da.
0: Kako se vrta, šta ti potvrš, šta da, Stefane, šta
1: on kaže, da?
0: Da. Prvo počnite da slušate jedan drugog, pošto je Stefan čekao da ti završiš, da on kaže da.
2: Ne, nego on tako razume i ja razumem njega. Razumeš šta?
0: Onda trebalo kaže da, to razumem da tako razumeš, ali ne.
2: Izvini,
0: ali nismo pitali jedan drugoga, ja sam pitao Stefana na početku, pape tebe nismo, da. A Stefan by the way nije pitao mene, ali nema veze. Kako bi ti završio ovo? Znam da me voli kada?
1: Znaš šta volim, a šta ne voli.
0: Da, to znači jako da te bitno. Dobro poznaje zapravo.
1: Jako je bitno i to sam skapirao jednom kad mi je Draga rekla. Kaže, napravi kafu, mi smo dan 8 godina. Kažem, koji ćeš kafu? I me pogled, kaže, onu koju pijem.
0: Kako ti uvalila?
1: Ja sam vezano domaću ili espresso. I ona me gleda i kao ništa. Ja sam vezano,
0: ja sam idiot,
1: nemam pojma koju kafu pije. Paš ko ne znam koju kafu pije, 8 godina smo zajedno.
2: Da, što si radio? Nije bilo kafe.
1: Pa ništa, plako sam, kao, posle malo tukla i tako.
0: Znači, papa, on je uzeo nož i isekao prst i rekao, isekao sam se kafu, ne mogu.
2: Dok sam pravio kafu.
0: Ovo koju voliš.
2: Zato što je mlevem je nožem.
0: Da, bukvalno pakao.
1: Ali to jeste stvarno kao da zna da on kao ne voliš, ne znam. Tikvice, papriku, ne znam.
0: Da.
2: Znaš šta je znak? Da zna kakvi te ljudi smaraju.
1: Kako ti faca izgleda kad su smarani.
2: Da. Ništa, sklonit ćemo se odavde, ova ekipa da, te ne radi dobro.
0: Ja, vrh. Znaš šta je meni isto dobro pokazali? To sam zvarno
1: dušao. Kako te pitamo?
0: Ajde.
1: Enese, šta? Ajde, završi rečenicu. Enese,
2: pričamo nešto završi rečenicu. Znam da me voliš kada. Ti
0: nisam očekivao da ćete me pitati. Evo kad me već pitate.
2: Iz vedra nema.
0: Ali par puta mi se desilo da, ne znam, kao odemo negde, kod nekih ono bliskih ljuda, članovi porodice, šta god. I ja čujem, sad tu pričam od dnevno i sad čujem kao, kao odnesi Enesu ovo, kao neka pojede i samo čujem, neće ti on jesti ovo, daj mi
1: bravo,
0: ovo.
1: Bravo.
0: Ej, meni je to i sezona, ti mene baš voliš. Yes. Ti znaš da ja ovo sigurno neću jesti, kao, a neću ni reći. Ali kao, znaš šta bih ja pre jeo. Yes. Vrh mi je to. To mi je baš ono, hvala ti što me voliš.
1: To je to, znači kad zna.
0: Tako je. E, šta je vama to? Znam da me voli kada, pa nam pošaljite to na Viber 069-3089-399. Pape?
1: Kaže Nemanja, znam da me neko voli kada mi posvećuje pažnju, kad mi otvori dušu, kad mi kaže svoje tajne, a ja sve to saslušam i samo kažem bit će sve u redu i zagrli me ta osoba i kaže hvala, pozdrav od komšije iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, pozdrav sve u studiju.
0: Veliki Nemanja za Brčko. Kaže, vidiš, meni je ovo fenomenalno, kaže, znam da me voli kada kaže ostani ti u kolima, ja ću da izađem po burek.
1: To je baš dobro.
0: Ovo je baš
2: pa vrh. Da izađe po
0: burek. Znaš, kao ostani ti u kolima, nebitno, ja ću da izađem. To
1: zapravo,
0: je meni...
1: Pošta god,
2: ali kad je burek, tu je jača ljubav.
1: Jeste, neko
0: naravno.
2: Jeste.
0: Ja tu imam, to je meni fenomenalno. Mi živimo na trećem spratu bez lifta i ono kao izađemo negde i zaboravili smo nešto i kao ja ću.
1: To je ljubav.
0: Ja te volim sada svetu. Ono, za ovo sam ti dužnik.
1: Zapravo je ljubav, ja sad pričam. Nisam dobio poruku, nego znam da me voli kada. Nekad i kad iskulira, kad vidi da ne znam, ja hoću svađu ili ona hoće svađu, ja... I popusti.
0: I samo te pusti.
1: Dobro, ajde, izluduj se.
0: Bravo.
1: Znači, nije, sad ću inada da vidiš šta da, i onda ide svađa, ide haos. O, čak i ljubav nekad popusti.
0: Kako nije, zato što mene kad bude pustio bes, ja ću biti svestan šta si ti bre uradio za mene. Ali nebitno da su ovo emotivni partneri, prijatelji i tako dalje. Sve. I kao prijatelji ću te mnogo više voliti jer si me pustio.
1: Samo me pusti.
0: I kao, bravo.
1: Nemoj da me stežeš, da me se svađaš, da se nadjačavaš. Ajde, skuliraj, pusti me da si živ.
2: Da ti prođe, to da, pa ćemo da pričamo.
1: To je ljubav,
0: super. Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Znam da me voli kada, Stefane?
2: Znam da me voli, kaže Miljana, kad me pusti da završim priču koju pričam već peti put.
0: Eto vidiš. I da. Oduševi se kao da tvoj prvi put.
2: Da, jer sad već ima i pripremljenu reakciju jer zna jeste, kraj.
0: Jeste,
2: da,
0: jeste.
2: Da može
0: jeste.
2: I da da nešto da začini malo da razumeš.
1: Jeste, ali moj ja se iznerviram kad me ja pričam nekom treći put.
2: Ti se iznerviraš ja kad pričaš treći
1: da,
2: put?
1: Da, i kad, ne, kad on čuti, kad mi na kraju kaže pa kao. Samo sam te pustio, završio sam pozvonu. Što me puštaš,
0: što
1: bi
0: vreme. Da, onda ako sam me pustio, onda, onda čuti, nemoj da kažeš, nego sam duševi mojim pričom.
1: Jeste. Pa, ja ne mogu to ne znam.
0: Pakao,
1: evo, Miljan kaže, znam da me voli kada se popnem gore na peti sprat bez lifta, račun je 3.995 dinara, a ti daš 5.000 i kažeš da kruži na chat. A ovo je dostavljač neki.
0: A, verovatno, da, da, da.
1: I kao
0: da
1: mu je 5
0: dinara. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ovo mi je super poruka. Kaže, znam da me neko voli kada ustane da ugasi svetlo koje smo uveče svi oboje zaboravili.
2: Bravo, to. Jeste.
1: E, to je ono što sam pričao, ajde dodaj. Dodaj čašu vode, pa, ugasi svetlo.
0: Znaš da sam primetio, ako uzmemo sve primere koje si ti dao, ti znaš da te neko voli kad hrani tvoju lenjost.
1: Jeste, u stvari zapravo ima smisla. Zapravo baš ima smisla. Evo recimo, na primjer, meni žena što je radila pre dva dana.
0: Šta?
1: Ispeglala mi ceo ormar.
2: E, jeste, bio je baš
1: koja ljubav, da. Ceo ormar. Znači, evo, došao sam u košulji i sa kovu i odelo celom. I oni kao, što jeste sredio? Kažem, zato što mogu, jer mi je sve ispeglano. Nije mi gužvavo, razumeš?
2: U stvari ima, naš koliko stvari ima.
1: Ali nosim ovu jednu majicu i to
0: da.
1: Eto.
0: Da, opet crne majice ispeglala, ceo orman.
1: Nije, i jednu košulju ima.
0: Crno, isto.
1: Crno je košulje, došao.
0: Vrh, vrh, kako Ivan i Lakon ti pokaže te voli.
1: Da, ta crna ispegla.
2: Da mu opeglam sve dve majice.
0: Opet ću da mu opeglam.
1: Treba dobro peglati, eto to je što sam ja kažem. I onda je ljubav.
0: Jer kad te dobro pegla, znači da te voli.
1: Da te voli, da.
2: Da te
1: kad sve ispegla.
0: Dobro peglanje mir u kući, uvek bilo.
2: Tako je, peglajte se.
1: Peglajte se jer to je ljubav. Eto, znam da me voli kada se opekla.
0: Neko se pegla, neko pegla ih bez ljubavi, yes. Što je isto okej, okay,
2: yes. Ali je dobar predznak.
0: Tako
2: da
0: je.
2: Može to da
0: dosta.
2: I...
0: Kaže, znam da me neko voli kada posljednji izađe iz stana, a i vrati se da proveriš pored.
1: Dobro, da to...
2: A i da ima neki ti. Ono OCD, da.
0: Da ne mora OCD da ima, ali kao da se vrati da ne moraš ti.
2: Dobro, da, da.
1: Znači, ja još znam da me voli kada. Veruje u vožnju. Kad nije uzdano, stani, koči, nemoj, kad se opusti da. I kad je lagana kad ti voziš i obrnut, kad si ti lagan kad ona vozi.
0: Jasno,
2: to nije teže, moguće, to nije, da ne teže. Postoji to. To postoji?
1: A postoji, negde.
0: Negde tamo postoji. Ja sam čuo da ne...
1: negde ima sigurno.
0: Znali smo jednog lika koji imao takvu rivu. Ima se,
2: da, ali pričale me samo, nismo videli.
1: Tamo to. Negde 1920.
0: Da, dalje Viber 06 93 08 9399.
1: Ne moramo samo muško-ženske.
0: Ne mora, ali moramo samo ovo.
1: Voli se i sestra se
0: i brat i tako dalje, yes. Jeste. Ove, kako tvoja sestra, na primjer, pape zna da ti nju voliš? Ajde.
1: Da, igram se sa sestrićem jako dobro i volim njega. A da, i onda ona zna da je to i ljubav prema njoj. Zato evo juče sam mojoj sestri skinuo 500 pesama sa YouTube-a.
0: Stvarno?
1: Da, jer to nije znak ljubavi.
2: Pa ti na USB. Super, da, da. Na USB?
1: Na USB.
2: Kako si ti?
1: I dao je da ima za kola, ona nova kola. Tražila mi za kola, nema nešto, nije bitno. I kao tražila mi skinuš.
0: Bravo.
2: Za primer, za primer.
0: Moja sestra, na primer, zna da je volim zato što ona mi stalno kuka čim budem imala vraćati ti pare, ja onda kažem ne treba.
2: Ja isto tako sestri.
0: Kažem ne treba i oprosti mi sve dugove i ona kaže... Koliko ja tebe volim, brate, meni je sam Bog dao, da. Niko nema brata koji imam ja, pa nisam ja taj brat, muči. Ja sam idiot.
1: Da, ja sam tebi banka.
0: Bukvalno koja daje bespovratne kredite, to je to. Dalje Viber 06 93 08 9399. Ali evo, Stefane, dajde bez zezanja, na početku si to pokrenuo, ti pošto ti jedini roditelj među nama, kako znaš da te deca vole?
2: Pa to nekako prvo što gravitiraju prema tebi, evo, na primjer, nekako imaju potrebu da
1: ono su... Ono padaju.
2: Da.
1: Gravitiraju.
2: Ajde, da, to. Imaju potrebu da su, ne mogu, prekinom je emotivnu misao. Sad, da. Ne znam da li sam čovek ili Pegas.
1: Izvini, ajde.
2: Nekako imaju potrebu da provode vreme s tobom, da se igraju, da se smeju, da vam je smešno.
0: Aha.
2: Da jako lako ih nasmeš. Ne moram ništa genijalno da kažem, a oni su odmah... kako super fora, nije, glupa je.
1: Ne, ti imaš dobre fore, realno, ali da, jeste to, zašto mi je lepo sa tobom i onda je to ljubav, da, bravo.
0: Tako,
1: lepo,
0: je,
1: lepo,
0: jeste, tako jeste, je, bravo, bravo. Dobro, Petar kaže, znam da me Milica voli, slušaj ga, car, ja znam da mene moja Milica voli.
2: Milica
0: moli.
2: Da me Milica boli, ja da se malo krivi. Ja znam da mene moja Milica boli kad pojedem lešnike.
0: I bade me. Znam da me moja Milica voli zato što ona ide po, da, po auto, po kiši da ja ne kisnem.
1: E, to ne možem.
2: Bravo, čekaj, Milica.
0: Znači, Petar ljudi kaže, Milica ode auto da on ne kisne.
1: Ne može to spaviti.
0: Znači, kakav si ti čoveče, si moguć, bro, Petre.
2: Ga. Možda je samo teo da napravi test da li ga voli. I, pa
1: ne, treba to,
0: i ona je izašla po kiši i tako, dobila je tuberkulozu, ja sam izvan, mo, voli me.
1: Još da pumpa gume, razumeš,
0: tako je,
1: ono,
0: da.
1: Dok je sneg, ona tako pumpa je gume i menja gumu. I
0: a on treba da pumpa.
1: A on, da, ništa.
0: Tako da, ovaj, tako da, eto.
1: Jeste, eto.
0: Ovaj, kaže, da, kaže, znam da me neko voli kada ide da pita konobara za račun jer mene mrazi. Dobro.
1: Ili kad plati taj isti račun.
0: Apsolutno. Šta kaže Black Lion? Pape?
1: Kaže, kod velike većine naših devojaka nema one prave ljubavi, samo interes. Ako želiš pravu ljubav, nađeš devojku sa drugog kontinenta i totalno druge kulture.
0: A jeste sad.
1: Dobro, kaže, od kad mi se to desilo, često dobijem doručak u krevet, dobijem nevjerojatnu pažnju, volim i poštuje kao kralja. Mm. Upravo ono što nema kod većine naših devojaka, ima, ali samo u slučaju ako im daješ dosta para, a i pored toga te neće dovoljno poštovati.
0: Black Line, bre, šta ti je, bre,
1: nisi dovoljno tražio, nemoguće, ne znam, s kim
0: ti bi da nađeš, ne znam, devojku sa obale slonovače. Našao bi i Stefan, ali ne ume posle da kaže, ovo je moja devojka obala slonovačka.
2: Ovo je obala slonovčanka.
0: Slonovčanka.
2: Ja i moja lepša polovina.
0: Obala slonovčanka. Znam da me neko voli kada. Viber 069 308 93.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Ovo je TDI Radio. Samo.

0: dobro. Pap Stefani Enes, stalna postavka antidepresiva, ali ušla je prva zamena, to je Sofija danas, umjesto Stefana. Gde si bre?
1: Evo, evo ti, šta radiš?
2: Da, ima emotivno cepanje. Ljudi,
1: dobro je, plače malo.
2: Da, za one koji su se kasnije uključili, imamo centralnu temu koja je faktički da se završi jedna rečenica, koja kaže znam da me vole kada.
0: Tako tačke, je.
2: I sad vi pričate primere kao kad ste provalili da je to ljubav.
0: Ali nemojte da dajete papovi moje primjera. Znači, znam da me vole kada me tako i zovu. Vole, Volino. Da. Ćale me doduše zvao Volino. Ali da, moj Ćale, to oni baš i ono. Za njega nisam bio samo Vol, nego Volina.
2: Volina.
0: Tako je, da.
2: Volina on me, kvadrat.
0: On me baš voleo, baš me zvao Volino. Ali ne idemo na tu stranu. Nego to, šta vaš partner, partnerka, brat, sestra, tata, mama, prijatelj, kolega, nebitno, urade, koje su to neke male stvari kao baš me voli.
2: A, Sofija, imaš li nešto?
1: Sad sam se setila kad si krenuo da nabraješ ove rodbinske odnose. Znam da me vole roditelji pogotovo kada vide da ih lažem, jer mi je neprijatno da im kažem, e, bila sam, ne znam, sinoć spavam, neću spavam kući, znaš kao, i glupo je to kako sad im objasniš, pa ja to slažem nešto. I ja vidim da oni znaju da ih lažem, ali oni budu uzmano, da, kod Isidore si spavala, super, znaš, tad znam da me vole.
0: A kaži mi, imaš brata ti?
1: Ne, jedinica.
0: E, zato i ne znaš da si muško. Znaš ti šta bi ti Ćale radio? Ako znaš da si žensko, pa vama se sve čuti, vrate.
2: Dobro, ali nije, znaš šta je pojento, Ćale je to kao gde si spavao, ni ne zanima gde si spavao.
0: Ćale to boli uvo, to keva se bavi, kad si muško kevu zove, Ćale to boli uvo.
2: Ćale u fuzonu, kako se više zove ovaj?
0: Ćale ne zna da nisi spavao kući, to je to,
1: vrame. Nije ni primetio.
2: Pa da. Koliko godine imaš, nemam pojma. Ali može i to kao znam da me vole kada za rodbinu. Recimo, znam da me voli ona baba kad mi kaže jedi bez leba. Znači ono želi da te nagoji to, ajde bez leba, ajde na brzinu. Stvarno jeste, ono, baba kad spremi taj ručak, to je ljubav, ručak jest, taj je ljubav. Ja znam da moj stomak to govori iz mene, ali stvarno mislim da je to ljubav.
0: Jeste.
1: Ja imam problem sa tim tumačenjem ljubavi vezano za babe i kuhinju, zato što mene moja baba kad vidi, ona kaže, jao sine, što si se lepo popravila, to znači ugojila si se.
0: Da,
1: i njoj je drago, ona je srećna zbog toga. Ja nisam. Yes.
0: Ali babino je to stvarno baš i ljubav.
1: To je, volim te, jeste.
0: Tako je. E, ovo mi je dobra poruka. Kaže, znam da me moja devojka voli zato što dobrovoljno telefonira sa korisničkom podrškom umjesto mene.
1: Oh. E,
0: zavisi, sad imaš problem sa nekim operaterom, ne znam to, kao da li je to, ne znam, kablovska ili je to, ne znam, za telefon ili šta, nije bitno. I kao to banka, to su uvek neke svađe, uvek su neprijatni razgovori.
2: No.
0: I neko kaže, zvaću ja umjesto tebe.
1: Uf.
0: Au, brate.
2: Ja zapravo volim da pričam s njima.
0: Zato što ti nisi normalan.
2: Nisam normalan, ja ih izbacim iz koloseka. Oni kažu, dobro da ti na vezi, kako mogu da pomognem? Gde si ti, čo?
0: Mi se zbune.
2: Oni imaju onako tamo naš...
0: Šablonski odgovore.
2: Šablonski, kad ti ovo kaže, ti kažeš ovo. Kad ti ovo preusmeraš, čuješ samo,
0: izvini,
2: pustiš.
0: Izvini, pap kad nešto prokomentariš i njima na ekranu izlazi error.
2: Da. Tako da, da, ja uzimam to u mojoj vezi da pričam sa tom ekipom. Aj, pišite vi, nastavite rečenicu, znam da mi voli kada. Viber broj 069-308-9399.
0: E, vidiš, ovo je za vas koji imate kučiće, kao na primjer ti, pape. Šta kaže Tijana?
1: Ja, Tijana kaže, znam da me neko voli kada kaže spava, ja ću psa da izvedem.
0: A, je li to ljubav?
1: Jeste, iskreno.
0: Objasni.
2: Nekad smara, pogotovo kad je onako bez veze vreme i kad je onako kad ste zalegli, gledate nešto. I neka ja ću je jako dobro.
0: Yes,
2: i to
0: yes.
2: Nije teško, prošto se ispred zgrade malo, ok, ali taj čin da mora se obuva.
0: Da, moraš da ustaneš.
2: Da, se obuva.
1: A znaš da imam i ja psa, inače, znaš, moment pada kiša na polju. I onda ja moram poslije da ga obrišem, jer je mokar, jer će balato da mi raznese po kući, pa da mu operem šape, pa da... Ako neko kaže u tom trenutku, stvarno ja ću.
0: Jeste.
1: Milina.
0: Da. To je za brak.
2: Ja umem to da kažem, ja ću, samo da ne bi ja čistio to posle, nego evo ti čisti posle.
0: Ti čisti, ja sam
2: prošetao. Ja
1: sam manipulator. Uvek mora manipulacija neka,
2: normalno.
0: Ja mislim da će svaki muškarac da se prepozna u ovoj poruci koji je poslao Zoki, kaže, znam da me voli kada na displeju vidimo da me zove moja keva, a ona uze moj telefon i javi se.
2: To jeste.
0: Ali brate,
2: a još
0: kad te zovu tvoji.
2: Ste videli pogled, da ste videli ono pogled Sofije.
0: Da.
1: Svaka je čast, stvarno svaka je čast, nije da. To lako.
0: Sofija bi se javila.
1: Da si me pitao ranije, rekla bih ti da, javila bih se sada. Ne bih.
0: Ne bi, to je potpuno legitimno.
1: Javi se sam.
0: Tvoja mama, tvoj problem.
1: Za čiju si se suknju držao sad?
0: Tako je, tako je, bravo. Znam da me voli kada. Završite tu rečenicu, pišite na Viber 069-308-9399.
2: Znam da me voli kada drži našu sliku na telefonu, iza, na displeju.
0: Jel?
2: Šta misli o tome?
1: Pa meni malo psajho.
2: Malo je ono.
0: Moram tako što je psajho, mi malo klinački, moram priznati. Ali dobro, ne, okej, okay, ko želi. Da. Kaže, znam da me neko voli kada me pokrije, a posle se sam smrzava.
2: Pa zapravo znam da me neko

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Se zbunila, znaš kako izgleda kad se ja zbunim? Ti umeš da kažeš da, pogled neuprljan mišlju.
2: Neukaljan mišlju,
1: neukaljan,
2: tako je.
1: Da. I onda uleti u tom trenutku da bude moj spas, da se ne osramotim pred celim društvom u tom trenutku. Znam da me voli.
2: Jeste, to je baš, to jeste ljubav.
3: Kad samo zna da čita misli i to.
1: Da.
3: Minimum.
2: Tako je.
1: Minimum.
2: Bez stvari, to čita mi misli i tako dalje. Da.
3: Šta kaže, znam da me voli kada zajedno idemo u kafanu i zajedno možemo da popijemo dosta. To kaže Miloš.
2: Dobro.
3: Da li, to je ljubav, to je skroz ok.
2: To je ljubav, to se voli.
3: Tako je.
2: Dalje, znam da me voli kada, pišite na Viber 069-308-9399. Da, nevjerovatno koliko se vrtimo oko hrane. Milica kaže, znam da me neko voli kada mi ostavi posljednje parče pice. Ja mislim da je ovo treći put da smo dobili. Izgleda to parče pice posljednje koje ostane.
1: Ja lepo kažem da muškaraca se dolazi do njihove, ta vaše ljubav, preko stomaka.
2: Naučio
1: me to pap i ja sam zapamtila.
2: Jeste, a pazi, ti, zašto je papa lako voleti? Zato što gde god pogledaš, tu je njegov stomak.
3: Jeste. Možeš da dođeš lagano preko stomaka. U suštini ima i ono čuveno kao tebi bi dao i sredinu palačinke.
2: E, da li je sredina palačinke, ljubav?
3: Ko nije, pa ne znam.
2: Sad mi je žao što Stefan nije ovde da ga pitam da li bi deci rođeni dao sredinu palačinke.
3: Ne bi.
2: Jer to je, brate, nešto stvarno najljepše što postoji.
3: Ne bi, Stefan.
2: Nikom ne bi dao sredinu palačinki, nema šanse. 069 broj za Viber, 069-308-9399. Znam da me voli kada...
3: Vladimir, hoćeš ti da počitaš Sofka ili ja?
1: Aha, može. Znam da me voli kada i pored svojih obaveza se seti mene, kada organizuje i planira dan sa mnom i kada mi kaže skuvaj mi nešto po želji. Slatko.
2: Jasno. Lepo, jasno, patetično i kratko. To je fenomenalno. A mi čekamo da čujemo i vaše odgovore. Dakle, znam da me voli kada, pišite na Viber
3: 069-308-9399.

0: penala, ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027,
6: Lenny Kravitz Live 2027.

0: da Pap Stephanie N sa vama Mozart antidepresiv. Sad većina vas koji ste bili na poslu do 5, sad se sigurno već u kolima i slušate Mozart antidepresiv. Ajde samo onda pobe da kažemo ljudima šta je ono što je tema oko čega se danas vrtimo.
1: Sada su realno u kolima i oni koji rade do 6, a tu nije direktor.
0: A, tako je, da.
1: Pričamo zapravo o ljubavi. Sad, zadatak je sledeći, treba nastaviti rečenicu koja glasi: znam da me vole kada, tri tačke, i eto, to nam treba od vas.
0: Tako
1: je. Napišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, ajde vidimo šta ste slali kao odgovor. Kaže Igor: znam da me voli kada obuče spavačicu. Inače, 27 godina smo u braku, tada me sigurno voli.
1: Ne kapiram.
0: Kako da razumemo ovo?
2: Mislim da ima neku konotaciju.
0: Ima, da.
1: Spavačicu.
0: Spavačicu kada obuče, dobro. Ako možeš, Igore, pojasni, dalje Viber 069-308-9399. Evo, mi znamo da naše čistačice koje su upravo ušle u studio.
2: Veliki pozdrav, znamo da nas vole.
0: Neca je najbolja
2: neca
0: čistačica.
2: Neca i Dula.
0: Ako je došle, ušle da se... Evo, to je, ovo, vidiš, one uđu da srede da nama ovdje bude lepo.
2: Preslatke su vidio, sad vidite.
0: Jeste.
2: Da možete, da.
1: Samo trenutak ako tako nije problem, ne sad ide.
0: Da, ovaj, dalje, ali to je ono kao malo kad neko brine o tebi, kao evo recimo naše čistačice, i zato ne moraju samo emotivni partneri, nego i to prijatelji, kolege, mama i tata. Kako znate da vas vole? Dakle, znam da me voli kada, i pišete na Viber.
1: Da, 069 je broj Vibera, 069-3089-399. Liljana je poslala poruku.
0: Liljana.
1: Liljana, pa ja samo na našem kažem.
0: Jasno, da.
1: Ovo na engleskom Liljana, a našem Liljana.
2: Liljana kaže muž: zna da ga volim kada ga pustim sa drugarima da ide da se vozimo torom.
0: Jeste.
2: U zagradi nikad mu branila nisam. Pozdrav za ekipu, imam 30 godina, slušam vas pola života.
0: Hvala Liljana, mnogo, ali to je stvarno, pusti ga da ide sa drugarima.
1: Jeste.
0: Ali to da se vozimo torom, to je... Veruj mi, najljepša moguća stvar na svetu. I ja znam šta žene misle, da oni idu gledaju ribe, da mu... Ne, brate, oni stvarno samo idu da se voze.
1: Da. A kako ti kao bajker?
0: Ja nažalost nisam krenuo još. Zvali su me da krenem sa nekim grupama, to nisam još uvijek krenuo, ali planiram vrlo usko.
1: Nisi nabavio ono...
0: Ne, ali kao to su stvarno mnogo lepe stvari, kao pustite ih da idu. Samo prestanite da mislite da oni idu tada da jure ribe. Ne, to je kao kad žene misle da kao muškarci, njih četvorici izlaze u kafanu. Da, sigurno idu da je... Ne, brato, oni idu da budu svinje, da pričaju najgluplje moguće teme, je li tako?
2: Si vidio juče? Da, i kao da pijemo, i kao da.
0: Da, jel vi kapirate kada muškarci, žene, da vas nauče?
2: Precene nas.
0: Dobro, one misle da sve ribe čekaju nas, da mi stignemo.
1: Mi nikad ne bi rekli onda li od drugara nijednog
0: koji... Ali ljudi, ja ne znam kako smo vas uspjeli da nađemo, kamo li još neke ribe da nađemo.
2: I za svakog drugara se čudiš kako je ona skobom s takvim.
0: Da, bukvalno.
2: Što je s devojkom?
0: Kao, ko zna što oni pričaju? Ja ću ti kažem šta pričaju. Znači, highlight priča je kako bi izgledala, na primer, Anica Dobra, ali da ima glavu, na primjer, Jelene Tomašević.
2: Da.
0: A da ima ruku, ne znam...
2: Ani Ivanović.
1: Bobana Marjanovića. Ide tu, krene se miksa sa životinjama.
0: I onda upadne neki duhovit, kao na primjer papi, kaže i nogu Filipa Višnjića. I onda smo napravili čudovište u glavi, razumeš?
1: Bravo.
0: I kao, to je to, mislim. Ljudi, žene, ne brinite kad su muškarci ono negde nula.
1: Kako je hodao Filip Višnjić?
2: Molim te, dosta.
0: Evo čujete.
1: Slep i kao nimo nogu.
0: Da.
1: Teško je hodu, svakom učar.
0: Dalje Viber 069.
1: Jel bio kuslar?
0: 069.
1: Kaka legenda, vrati.
0: Dosta.
1: Ajde, izvini sad.
0: Na Viber 069-308-9399. Ubovićeva kaže na Viberu: Stefane, šta?
2: Znam da me voli kad ode i odveze moj auto na pranje bez da mu traži.
0: Ovo jeste stvarno muškarac kad ti kaže da te voli.
1: I napuni gorivo i to.
2: I stavio onu jelkicu, ona miriše.
0: To nije zato što mi opterećeni kolima da budu srepa, ne mogu da gledam tvoja prljava kola. Ne, nego zato što on to zbog tebe.
2: Tako je. Uopšte nije da ne možemo onaj džumbus, onaj haos, onaj šmeće pozadi da trpimo, već prosto iz ljubavi.
0: To je ljubav, to se voli, što bi rekla Viktorija. Viber 069-3089-399. Stefane, šta kaže Katarina?
2: Katarina kaže: znam da me voli kada samo što je dovezao auto od majstora, ja sam ga udarila i razvalila ceo zadnji deo, dok se on nasmejao i rekao: nema veze, a znam da bi radije da me nema. Udarilo
1: da,
2: više puta.
1: Da, u suštini, kao, ne udarilo auto, puta, ajde, čao, razumiješ, i čuti.
0: Da, on se smeje.
1: Pa ne, nešto, ne, nešto ja mnogo se... više. On išao na neki drugi sudar, možda.
0: Ja, ja bi se plašio muškarca koji se smeje nakon što mu je neko udario auto.
1: A da, da. To, to je ono, to je ono, Joker vibe, razumiješ, lik je prolupo više.
0: Bukvalno, bukvalno. Ej, neko nam je poslao klip sa plaži i kaže, slušate se sa Mogrena.
2: A, veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ja sam, da, da, da, ove isto i sva zona da vas pozdravim, se vidu Sofiju. Pišite na Viber, da, Deno sve slušate, 06939 89399.
1: Slušamo se i na Kamenovu.
0: E, se slušamo na Kamenovu.
1: Na Kamenovu se slušamo, Ogi nam je dole, Nače, Žurke, Nače, plaža na Setu, kad ste već kod Crne Gore.
0: Da.
1: Kamenovo blizu je tu. Ovaj, tako da,
2: što im je strano Mokranu.
0: Jeste. Ljudi, šaljite nam gde nas sve slušate, a mi smo stigli do kraja da. Još jednog antidepresiva. Nažalost, nismo stigli ni sve vaše poruke da ispoštujemo, ali ajde da ne stavimo tačku, nego da stavimo ono tri tačke pa da nastavimo u petak.
1: Ajde da, da ne stanemo.
2: Zarez.
1: Ne, ajde, ajde da,
2: zarez.
1: Ajde da nestanemo ovdje.
2: Ajde.
0: Sad ću da nestanem.
1: Znači da nestanemo ovdje i da nastavimo u petak.
2: Ajde.
1: Hoćete da nestanemo ovdje?
2: Ne, ja bi, ja bi da... može, može.
0: Ja bi da izađemo sad pa iz studija.
1: Da jeste? Nestanemo ovdje, da. Nego da nastavimo tamo na Hit FM-u da. I da nestanemo ovdje.
2: O, ja bi da... Ja bi da...
0: Okej, okay, dakle, ćao. Vi ostanite naravno sa Teddy Radio, su nastupu čekaju samo hitovi, a u petak se slušamo na Hit FM-u od 4 do 6. Pozdravlja Spap, Stefan, Ene, Sofija, svi koji su bili danas sa vama. Uživajte i čao, čao.
1: Ćao.
3: Da Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Garnije Micellar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi rad.

0: Ide i radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Markvard na Ide i radio. In the mix.
1: Tivoli and Markvard.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
3: Nastupaju
2: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
1: Pozdrav braćo i sestre, što bi se reklo, lep dan danas, a još lepši nakon što se okupe naši antidepresivci i stvarno ovu sredu pretvore u jedan mali petak sa svojom pričom, a evo danas su baš pričali o tome kako znamo da nas neko voli. E pa pošto je ovo, složit ćemo se, jedna onako baš slatka, lepa temica, ajmo onda malo da je ćapimo za naš party time. Znači, dovršavamo rečenicu, znam da me voli kada, a dovršavamo je na Viberu na 0693 089 399. Bađa sa vama, sve do desetke naravno, a sa nama trenutno stara draga True Love od Pink.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Slušate TDI.

0: Party time. Party time. TDI. Samo hitovi.
1: Spuštamo gard, spremni smo da pokažemo malo svoje emocije, zato što smo vas malo pre ljudi pitali da dovršite rečenicu na Viberu, a rečenica je znam da me voli kada. Pa ajde da vidimo, emotivci moji dragi, šta smo sve dobili, šta smo sve pisali. Evo, Danilo se prvi javio i kaže, znam da me voli kada slaže veš, ugleda moji iz poderane bokserice, ali ih ne baci jer zna koliko su mi drage. I to je stvarno, momci, ja mislim da je jedan od većih znakova pažnje nas devojaka. Maja piše, znam da me voli kada me udari PMS i van PMS-a i stvarno sam teška, ali on samo klimne glavom i zna da će proći. Je stvarno, momci, u oko vas ljubimo to kada znate da smo teški i mi znamo da smo teški, ali ono, odlučite da ćutite, da mi ne bismo još više poludele. Stvarno, svaka vam čast. Volimo vas, mnogo vas volimo. A ujedno nam se javila i Milena, znači na pitanje znam da me voli kada, ona je odgovorila da njen dečko zna da ga volim kad mi kaže da ide da peca sa ekipom i dođu 6 ujutru sutradan, a ja znam da mene on voli kada posle svih tih izleta dođe kod mene i stavi glavu na rame, a kući ga čeka kafa, ručak, čisti veš i slično. A ovo je stvarno slatko, ljudi, ja sam se istopila. Ali ajmo topljenje da prebacimo i malo kroz muziku, pogotovo kada nam u nastupu stiže kralj romantične muzike, a to je naravno

0: i radio.
1: Party time.
2: Čim se leto približi, eto ga, op, svi u izlasku, nekom svi po klubovima. E, pa, u to ime, naš producent Aške i ja smo spremili, ljudi, jedan mini mixtape, kako to volimo da zovemo, tako da ajmo klubaši noćne ptice da čujemo jedan hit, odnosno jedan mini mixtape, a u ovom ćemo da uživamo u top 4 pesme za klub.

Jaki ovaj Bruno Mars, zato ga i obožavamo na TD Radio, ali moramo da spomenemo i jednu mladu damu koja, ako se sećamo tamo negde 2015. je bila dosta popularna, odjednom nestala i kao šta se desilo sa njom kad ono... Vratila se pre koju godinicu baš jako na muzičku scenu, odradila čitav rebranding, promenila imidž, promenila sve, prikupila nove ljude i svaka je čast, mada to ne znači da muzika od pre nije valjala. Šta više, toliko je dobra da ćemo da uživamo u nastavku. Ako još nismo skontali o kome je reč, pa naravno Zara Larsson.

Kiki, Leyen i Aira Star, My Love. E, ljubavi moje, da vidimo mi ljudići gde kroz Beograd možemo, ne možemo da se krećemo. Evo, naravno, Gazelica puna, ali se kreće sad. Ko ima višak živaca, slobodno kroz Gazelu. Brankov je do duša laganija priča. Isto tako malo i Autokomanda, ima tu sve i svašta. Slavija, lagana, bog me. Lagana, pa čak i Nemanjina. Ali da mi budemo još laganiji u nastavku, idemo malo na Bizarpa, jer čovjek je realno zna da stvori muziku. Uživamo uz Baby.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Ovo je Dede i Radio
1: Party Time.
2: Tinu, Ninu, Tinu, Ninu, zovite vatrogasce, zovite policajce, zato što imamo jedno opasno, dobro, slatko, privlačno gospodinče, a to je Bucalo.
3: Počet ću da zapisujem moje pohvale, kako me hvali.
2: Ljudi, naravno, čim čujemo ovaj pre-hot glas, to znači da je vreme za malo sporta na Party Time-u.
3: Jel mogu ja prvo da čestitam ljubiteljima Mesija? Sad ćemo da vidimo što. Sinoć Mundijal, Argentina, Alžir, 3-0, vidi. Ko je ono, ljubite Ronalda, izvinjavamo se, znamo da vam nije milo, Messi oborio juče 6 rekorda.
2: Opa!
3: Znači, ne možete da verujete. Najbolji strelac u istoriji mundijala, najstariji strelac hat-trika, najstariji strelac 2 gola, strelac sa najviše različitih mundijala, najviše pobjeda, najviše golova izvan 16
2: terca. Ja sam čula strelac, još mi reci da je čovjek strelac u horoskopu i to je to.
3: Tate, prešu igricu. imamo još nešto. Da. Upravo igra Portugal, tako da Ronaldo juri te rekorde, a večeras Engleska, Hrvatska. To je to.
2: Okej, boga mi. Vidite ljudi, čovjek došao i izdominirao. To je to. Sad moramo nastaviti u tako dominantnom ritmu, a kako bolje nego uz Make Me Feel.

0: DD i Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: Nije kamion 600 tona, ali zato jeste jedan bus, odnosno Garnije Micelar i TD i Bus Patrola koju ćete vrlo lako da prepoznate kod tržnog centra Ušće u BG-u. Tamo se družimo, tamo je startna pozicija, a ceo Garnije autobus, znači ljudi, ne možete da promašite. Mi vas čekamo sa mnogim nekim lepim nagradicama. Tu smo naravno pre toga da vas pitamo neka prelaka pitanja, da se onako dobro zabavimo, tačno odgovorite i naravno Garnije Micelar poklončić je vaš, tako da očekujte nas ovih dana kod Ušća, Garnije Micelar i TD i Bus Patrolu, a i naravno tu smo uvek za dobro raspoloženje i još bolje nagradice.
0: Garnije Micelar, Bus Patrola i TD i Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Ništa slađe posle posla nego kad lepo dođemo kod kuće, izađemo, gde god da smo, nađemo se

Sì, Lolo. Lolo. Lolo. Da li si tu? Ljudi, Lola nam nije tu. Ona je odlučila da nam prekine. Halo? Lolo? Pa ljudi, mi je nešto čujemo, ali ona nas uči. O, Bože dragi. Ništa, ljudi, pošto je Lola odlučila da joj nismo cool družina trenutno, ajde da joj pustimo pesmu i možda je tako prizovemo opet na TDI da nam se uključi. Ali dok se ona ne smisli, mi svako uživamo uz Meduzu, Tell It To My Heart.

0: Prime.
1: E ajmo da molimo Boga i sve svece da će nam se sad Lola javiti za našu trač partiju Gossip Girl rubriku. Halo, halo Lolo.
2: Tu sam.
1: O Bože, falim ti se. Znači ljudi, evo ko je do malo pre slušao, čuje da, da Lola je odbijala poziva, ali sad smo je već uhvatili.
2: A dobro, sad sam tu, kako ono, XO, Gossip Girl.
1: Gossip Girl, reci nam o čemu ti ste tračari, Slavice moja.
2: Htjela sam da podelim sa tobom, odnosno da podelim sa svima, a vidjeli ste, morali ste da vidite da je najveći frajer ikada koji je hodao ovom zemljom, planetom, bio u Beogradu. Ljudi, Ricky Martin je sinoć pevao ovdje.
1: Da, došao nam je Martin i doneo svoj sa sobom u naš veliki grad. Da.
2: Jeste, vidjela sam da je bilo baš dobro i da, mislim, naravno, ono, Ricky Martin prosto living la vida loca, kao to je to, ali da li ste vidjeli da je čovjek tražio nešto specifično da ponese jelo, ono, iz kući svojoj, iz naše sjajne zemlje i da je kupio šajkaču i zato.
1: Majke ti!
2: On je Srbin zato.
1: On je Srbin, bukvalno, znači on je iz zemlje Srbije. Ja sam vidjela neke slike da je sa decom šetao po Kalemegdanu i nešto je pisao kao Beograde, volim te, Srbija, I love you, i onda naravno srce koje zaigra, jako ja plačem ljudi, zato što kao, zašto nisam u tom trenutku šetala Kalemegdanom. Proći će.
2: Da, sve mi koje nismo šetale smo plakale.
1: Uf, bukvalno. Lolice, hvala ti za ovu divnu energiju što si nam se napokon javila. Ljubimo te. Ćao.
2: I ja vas. Kis.
1: E, ljudi, ajmo mi sad poljubce kad ne možemo da preusmerimo na samog Martina. Možemo na njegovu muziku. Tako da u nastavku stara, ali draga, predraga, Living La Vida Loca.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Spremamo kupaće gaće i dobro raspoloženje, pošto se leto bliži, a neki bazeni u BG-u su već danas počeli sa radom i ovih dana. Kažu da će Ada za jedno tri da bude spremna za kupališnu sezonu, tako da sve što nam sada treba jeste da, devojke, mi smislimo da li nosimo jednodelni ili bikini, a vi, momci, ko Boga vas molimo, ako može oni speedo čuda šorcevi gaće da preskoče ovu sezonu, to bi bilo baš top, kao i hitovi koje slušamo na TD radiju.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Night Shift Radio. Radio. Petkom od 21 sati.

0: Ovo je
1: Ovo je
2: Teddy Radio
1: Party Time. Party Time.
3: Stiglo vreme i za pitanje danas Instagrama, ali ovaj put nisam, narode, izvukla pitanje, mada jesam jedno dešavanje. Evo, možda se neko seća kako smo pre par dana komentarisali da je naš Nole plesao sa ćerom uz pobedničku pesmu s Eurovizije ove godine, Bangarangara. E pa sad gledam kako se on sastao sa Darom pobednicom i kako su oni sa njegovom ćerkicom, njenim fanom, plesali uz pesmu i iskreno blago se Novakovoj ćerkici. Znači, zamislite kao upoznamo našeg idola, plešemo ili pijemo pivo sa njima, koliko bi bilo dobro. Evo, možemo i da podelimo to na TDI Viberu, znači pišemo sa kojom poznatom zvezdom bismo popili pivo i zašto, broj 069.

Джози Фишер, Waiting for Tonight. A dok njih dvoje čekaju noć, mi smo čekali tamani odgovore na Viberu. Evo, malo pre smo vas ljudi pitali sa kojom poznatom zvezdom biste voljeli da odete na pivo i zašto. Stigli su nam neki odgovori i evo, Sofija piše: ja sam sad na Instagramu saznala da je Ricky Martin peo sinoć u Beogradu i plačem što nisam ranije sa njim bi otišla na pivo, a posle i na nešto drugo. Opa, Sofice! Ena je napisala: ako može, ja bih sa Justin Bieberom samo da vidim šta mu bi da oženi Hailey. A ko ne zna, u suštini Justin je ranije bio u vezi sa Selenom Gomez, na kraju je izabrao svoju sadašnju ženu Hailey Bieber i fanovi i dalje lude oko toga. A ja mislim da Justin da može, on bi nam samo rekao: ali bukvalno. Da vidimo sa kim bismo od poznatih popili pivo i zašto. Da vidimo, Olivera je napisala: zdravo, ovdje Olivera. Ćao Olivera. Sa Taylor Swift bi popila pivo zato što mi je ona omiljena muzičarka, uzor, inspiracija. Ovo je slatko. A javilo nam se jedno momče, Nenad, koji kaže sa Messijem da ga napijem i odvedem u pravi provod, dosta je bio dobar na terenu, mora malo i van njega. A stvarno jeste, Nenade, za to si apsolutno u pravu. Evo, mi doprinosimo provodu dok puštamo samo hitove na Teddy Radio. Here we go.

A iša na Teddy Radio. E, leto samo što nije, kad krene ima da počne na najjačoj mogućoj noti, jer nam od 25. juna stiže festival nad festivalima koji možda postoji u regionu, a to je naravno Music Week u Beogradu. Traje do 28. juna, naravno. Tako da će Ušće u Beogradu da obeleže najveće regionalne face iz sveta muzike, pa ako ne planiramo da budemo onaj ortak što uvek propusti najjače bleje, onda ljudi, vidimo se na Music Weeku.

radiju, a ljudi, ako slušamo TDI dok se vozimo gradom glavnim i pitamo se šta se koji moj dešava, šta je sa ulicama, šta je sa prevozom, e pa večeras, verovatno već sad je i u toku nastup, koncert čuvenog Alenija Kravica, tako da su se neke ulice, kao na primjer Bulevar Nikole Tesle i oni kružni tok od Ušća malo zatvorili, tako da tu je saobraćaj drugačiji večeras i tako će biti otprilike tamo negde do 1 uvečer, što je dobro za ljude koji voze automobil. Ali dok to sve ne prođe i taj hype i to ludilo, opuštamo se dok slušamo samo hitove kao što je One Night in Minokos.

niti odbijamo. A pošto smo svi sad u ovom nekom klubskom fazonu, mislim 9.41 je, neki su već u klubu, neki sada kreću. E, u ime svega toga, naš producent Aški i ja smo ljudi odlučili da napravimo jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo. I odlučili smo da svi lepo uživamo u top 4 pesme za klub za noć. Ovo je

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.